0: la tinare zipo, no te fashawa lua wa lua wa lua I mote kisime la o tika na ki I tuka la mula ka maha o lelo kire o te lua nrima ma para niru hela na ka seye sorera
1: sento pa na la vula huo patera we mwa hani nro la vula okati wo lelo mota wo we kaliha okati wo riria o shikola kahi mwa paro nezi nto musuela ni variari weyo
0: Vavon kiko hayo moto wikali hera okati orira mwini kilela wira okati ole orira onikala okati ole wira iho lelo kuvarere urira sintoko mahasuri mahasuri wari mahasuri vale
1: ai
0: warira rawe which is when kanona mpani kikunenlele vavava te korero rira kani kuma Kiroa bate, kiroa kabate kiwe hei temperatura tu. Mas kiroa era opaka seis miteko soani. Mas kapanke se kamisa sisane. Kahiro otiwa kira kazaku kiwara. Ntukina vare muteko se waka wakani. Ye himani wira okala wira tere tepi orira. E muni kupushera wira yukati orira. Muni kilela wira... Okala ui kalihera sintoko. Narua korapa ni kala ui tividiru. Haya hiba vana wane. Kala ana kala ka ui tividiru. Iyo lele korero rira. Maha mahira peke. One tepaka ui orire la kira.
1: Ay, okay, kai. Nitambe mwana wane. Ui kapelela okati uori ria oshikola. Ni wareke ikazaku uowi noneke uvi havakani. Nitaweko orirole etokwene kira.
0: Ah, masimuhira ke ni chaweke. Mire ke ni si pitiera kwa kai mahaya ori la kuncha waya mparo ni fia. Ntao tiye yo, ni kale ke wira o chawaka. Mahaya eyo kale ke ete mpaya sinto ke tempu ila. Oni rirera na wichi suene mune ona mpani. Kina ra, olele kino rapa.
1: Ni olelo tambe wa hirira paruvinyeka. Ni ato agina tambe okati ori riasha aneli ala araya maasi para orapa orapi hai paratu
0: mashi ohia to vavaru onis huisu wele laka wira nto wihe laka hiva va akala anamane ala chikani ne ya rupaka akala anamane hingwari waka
1: ikasaku
0: ikuose sulu palsovi herana kina apanya ifebri maha orira nikaloa wariha shina mane achikani sinto kowano dojano
1: ate
0: eyala mezi
1: mpaka kwaturu
0: na heneke tu ni heneke ikuose onchen maha kala na mana kushi waka siso ashimama anadia lela wira mano lono nurira yeye mapara
1: okati ola nroe ni wiria ni mvanelo ni nroa na vate Wahi pisa notika.
2: Makumaso atuwa tena mutume na nguria na Radio Mosambiki. Wege kaya yokati sinto kone olava. Olelo no kani na mapara humpenye ya mustudio momo. Ni tunahuera we. Ni mulavu lihe. No nisuwe lihe mbare roma hola. Tukihendra hula vula. Ni higunla no lelo. Yonela mpanja wa nikuru na. O plataforma de participación dos adolescentes jovens. Ya e provincia huyela ya wampulava. Kihati hesola vulasa kintunera kimulavuli he o himense na girai kala o himaya mansa kansina nawe o nisuli he to o halo nisuli haka bare ro maholan to gehra hola bulan hikulla no le logo hisha kintuna we kimulavuli he kiraka ihali mukisuli he sina nani
3: e hala chu tene mi kiriva na manu asha di paulu kinicha ni walai napoleon mi kiri E grupo nini chaniwa plataforma di participação dos adolescentes e jovens da província de Nampula. E olelo kinrova nela nama nusha di Paulo.
2: Kire mustudio mo, nitu kihendola wula bariari wa wik hapelela, mashiko lani, okatu la oriria. Munoone la sae bariari wa mahene ola wala nkire motasheni, nikanla wik hapelela kahiyo na shikola.
3: E, narwa ko shikola, primero nirapeke. Ya kala masi eri yori ya ni kapuni hemasi, ni rape, ni wareke ikazaku sahu. Mwa hikale na ikazaku mavege la mame kuo mwekunele mroshkola.
2: Ashapara ale, akala shapara ale, anikuma, otana, Ora yo hikala yeyo akumaka aroka ushikola. Ahimaka ora we anona orivia anatisa ovinya le andupa o piha ko kumeba lo robara masi orora pa. Nto atwene ya la la mnale la esheni ashaparene ala.
3: Yo pa jerea oroshkole tu yorera. Numbodu falta roshkola maha o hirapa. Tambe orapa eni vukwa oriria. Tenko orapa. Okuti hemasi tu. Orapeke, oroeke, ya kalo shkolo ukuma nsua, oroeke wa nsua ni tu. Masitengu oroa shkola buruko shkola.
2: Masivariri wa oshikola, mtu apie vale oshikola. Mwahimi ya vavu urawe akumaka vale owani roko oshikola kaleke orapa. Nto apie vale oshikola mwanamwane okaleke owi kapela sahi kuwele kumana wani kaleke wapu hampashita mwawe. Okaleke owi kapela sahi.
3: A profesore kan roko chenera wira muhikunele. Ma profesore tenku wahi ya anashikola uikuneleke. Mashinumpoti uikunela mpako yohi lepa. Tenki uikunela parolepa kapara uintende ritui a profesora la vulaya.
2: Waririeshe baloni were ya olepa?
3: Ayo, eniru wa hai wira ekaneta eni were ya. Kosomo soma wili pihere ya. Omake seri matata kira kainyo. Ayo.
2: Tisi sabahe. Ndwa muna leshe ni asha apara ana shikola mosaru ni wapuru soruga tulava ane ure anaradi Mosambiki.
3: Ashi papa, ashi mama profesore. Ahi hiyoro shikola maha oriria. Aroko shikola, arapeke. Ya hii ana shikola wikunele kene kuo. Omu intenderi ho nto kumanaya. Wira hii enoriria kahie. Masha ana shikola tenko soma, tenko lepa, numpoto hiyo lepa mwaha oriria. Ya kumansua, kumeke intervalu ya hieke.
2: Wale lo vaa niwa miruko, masuma kena ako, sentokon vale na kumeheraka nlaka na hundanera ka hui. Nihima wakane na jirwa ni asha parota, wale lo ni mvane la hundi mapara hulumpene ya mushtu diumo mapara. Oni kalo katole oni tuwawe inu nasional. Nto okati olo kala onemilio asenti tu vale. Konte pesha ori yogatene ole.
3: Nini riri wa ayo. Maji inu ene etu yo respeitariwa. Tenko respeitari. Konviri ya uma ora na ata. Ovilele kepahi mpaga inu mala. Depo jeno onimu ikunela to ochika musalani. Mashitengo respeita rinu nasionali, okaleke sentidu. Epa, wikanya rere tu. Mpaka inu nasionali male. Depo oroke basalani ikunele keto.
0: Elatirari mvanelo ya neruhela ya asha paravate. Anilela ka ikinaku sinupushera ni itu ikinaku. Sinilera le sinto kamasi orira sinto kamasi yale sorira gidor kina kumaha tempo ya enoro ya kale depo ya vire
1: ya roe kovinha ni asha parale akina andrua kothano shikola mahawe animu ili alelaka okati andrupa ya animu ili alelaka anavinya otana na veto anarapasa wowi ya kuvase oro shkola anapia otanene na rupaka niheleke muruni wira vosi iswe pra kivinye kiro shkola podi warida lesai tenk ro shkola
0: na veto kuhireke otana mwireke vada lanshela ya halaka oro iwa o shkola sintoko maonaka orira muheleke alarmi wira ke kivinye sedu kiro shkola mashi akana na mwana yala kina kwa nira ii va ndeloko vashie kino otike la turupa iso la kitempe la tura
1: ni otike la turupa hapa rovinya kayo fasili
0: mashi mapara o shikola tambe mune etakira
1: kine etai mashi kinsoma otana
0: otana kalasini
1: noona kahinyu
0: ya vadesima bahaya klasi kikalaka grupu A yele yole piwava vanto ki upwe la kakuma ko studio no karo e kale pe apuntamentu
1: wale anikala wohi rapa aroko shikola kinale la wii arapeke viate pasha oriri ya yatea kemasi arapeke awareke ikasa kusaya arawaseka oshikola nito na hirapeke oriri ya onitepa mikinone yo kakinduo
0: onachari ya kane Masi okata hum studio nunu kalakavakava kani machini rone weria nsipo ni mosato wira na chikakani la sherane kenekela kwa wane vakavakani.

Numera mwemara ya 22 horas. Karibu hali vandulumo na pitikesi. Wakela mholo.